0: sapa tadi o?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ki syukur rasu adik ya.
1: Aduh kemai. Ya.
0: Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola malah bantai gak dipandai kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih mai. Kayak abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Ma, mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari berdewing. Kajin badan ku besak, pacak berdepas ku berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau dah ngambil napas mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cuba lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari.

0: Agul.
1: Apa ya?
0: Potengang lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.